0: JM in the AM with your Achmiel Begun, Miami Boys Choir, Achash Shoalti, words from L'David Hashem Ori. L'mancha was done by Eitan Katz, words from Slichas. We get closer and closer to the start of Slichas in the Ashkenazi community. JM and AM, good morning. It's a Thursday, and I thank all of you for tuning in. Feel free to comment on the app. Go to the NSN, Nachum Segal Network app for Android and iPhone, and comment away. My thanks to those who are continuing their support of JM and AM and the Nachum Segal Network by going to fjbunity.org and giving $43 during our Rosh Hashanah campaign in honor of our 43rd anniversary, which will be celebrated a week from tomorrow. Cannot wait. Here at JM in the AM. It's America's one and only Jewish Moments in the Morning radio program, heard on listener-sponsored digital radio. Around the world, by NachumSiegel.com and the Nachum Siegel Network, and of course, on the beloved NSN app. Agadato. Golly, it's on the background to our news from Israel coming up. Coming up about 15 minutes from now, Cantor Benny Rogoznitsky. Parky Synagogue. What's happening there this Motzei Shabbat? How is he preparing for the high holidays? One of our favorite annual conversations coming up in hour number two this morning here at JM in the AM. Galei Tzahal, Israel Army Radio, 2 p.m. newscast for a Thursday is next. We say Boker Tov from JM in the AM.
1: גלי צהל השעה 2, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. מקורות אמריקנים מסרו לערוץ הטלוויזיה הסעודי אל חדף כי ישראל מחויבת לנסיגה מלאה מלבנון ככל שיובטח ביטחון הגבול בין שתי המדינות. עם זאת, הוסיפו המקורות כי צבא לבנון לא מגלה נכונות להתעמת מול חיזבאללה, ואילו ישראל מסרבת לסגת מהאזורים נוספים בלבנון עד להשלמת המשימות באזורי הניסוי שסוכמו. בתוך כך, שר הביטחון ישראל קץ באיום על איראן. תקיפה איראנית תשחרר אותנו ממגבלות.
2: תקיפה איראנית על מדינת ישראל, תשחרר את ישראל מכל מגבלה קיימת בתקיפה על איראן. נקה בכל התשתיות הלאומיות והצבאיות והאזרחיות באיראן, כולל תשתיות האנרגיה.
1: נשיא רוסיה פוטין אמר כי יש סיכוי להסכם שלום עם אוקראינה וכי מספר מדינות, כולל ארצות הברית וסין, מוכנות לתמוך בהסכם זה. בכנס כלכלה ברוסיה הוסיף פוטין כי הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה חייב להיפטר על ידי הצדדים המעורבים בו. כתבת חדשות החוץ גליל מור מציינת כי למרות האמירה על הסכם אפשרי, באותו נאום קינה פוטין את טענות אוקראינה על סיכון למטוסיה במרחב האווירי הרוסי כטרור מדיני. העסקה הביטחונית עם יוון. לאחר שנחתמה עסקת הענק בהיקף של 10 מיליארד שקלים בין ישראל ליוון, אנגלו סיריגוס, יושב ראש ועדת הביטחון בפרלמנט של יוון, אמר ביומן החוץ בגלי צהל, העסקה מעצבנת את הטורקים כי ישראל מאיימת עליהם.
3: What annoys the Turks a lot is this cooperation between Israel, Greece and Cyprus. Turkey considers that Israel is now the main threat of Turkey, and they believe that after this cooperation, Turkey is encircled by Israeli military weapons.
1: מה שמעצבן את הטורקים הוא שיתוף הפעולה הזה בין ישראל, יוון וקפריסין. מבחינת טורקיה, ישראל היא האיום המרכזי כלפיה, והם מאמינים שאחרי שיתוף הפעולה הזה, טורקיה מוקפת על ידי צהל. כך סיריגוס. 3 חשודים, 2 כדורגלני עבר וכדורגלנית עבר, נעצרו בחשד להטיית משחקים בליגת העל בכדורגל נשים. השלושה חשודים שהפעילו מנגנון הימורים מאורגן שהסב להם רווחים כספיים. כתבנו נועם נקש מוסיף כי השלושה טרם מסרו את גרסתם בלהב 433 וצפויים להיחקר בהמשך היום. סערת בעלי המניות במכבי תל אביב בכדורסל. ספונסר הקבוצה אריק שטילמן מצהיר בראיון לדניאל זילברשטיין ולאורי אוזן בעושים ספורט, כי בעוד מספר ימים יהיו שינויים נוספים במבנה הבעלות.
4: משפחת רקנטי עשתה כמה מהלכים שהם לא חוקיים לפי הסכם בעלי המניות של מכבי, והסתירו משותפים אחרים. זה יתברר בפרק זמן של עוד 4-5 ימים, כולם יראו את זה וכולם יוכלו להבין בדיוק על מה אני מדבר, זה לא רחוק.
1: ותחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
5: בחסות! המציע לכם במיוחד לחג! כיסא מחנאות קמפינג

0: Detner, brand new with a song entitled Chauffeur. Before that, Tzachi Majewski and Company with another Yid, Leva Nefesh, done by Chesky Weiss. Aryeh Kunstler had It Starts With You, a brand new single here at JM in the AM. Yehuda Green opened up the set with Hashivenu. He's at the Westside Institutional Synagogue tomorrow night for the big Slichus service at the Kalbach Shul. Slichus tomorrow night in many, many different locations. Lots of them up on our website, NahumSiegel.com/events. NahumSiegel.com/events. You can check that out. Yeah, lots of stuff there on the website, NahumSiegel.com/events. Also, don't forget our Chesed page. A lot of recommendations of different things you could support before the big holiday begins. NahumSiegel.com/Chesed. NahumSiegel.com/Chesed. I am happy to announce that our dear friend Matis Weingast is now home after all these months. He is home. He is in his house. They are working hard to get things adjusted to make life as comfortable as possible. Whatever you can give to the fund will be very helpful. Go to NahumSiegel.com/Chesed. You will see there the GoFundMe, click the campaign for the Accessibility Fund for Matis. It's America's one and only Jewish Moments in the Morning radio program, heard on listeners-sponsored digital radio. Round the world, web at NahumSiegel.com on the Nahum Siegel Network, and of course, the beloved NSN app. Gali Tzal in the background, our news from Israel coming up. Weekly update about 40 minutes from now. Malcolm Honlein will join us. Final Shabbos of the year, Nitzavim Vayelech, candlelighting time in New York, 7:03. Make sure you know when things start where you are, 7:03 official candlelighting time in New York. Again, make sure you know when things start where you are. I mentioned Matis. Keep in mind, Baruch Matityahu Chaim Ben Batya. Baruch Matityahu Chaim Ben Batya. Feel free to comment on the app. Go to the NSN, Nahum Siegel Network app for Android and iPhone, and comment away. Gali Tzal, Israel Army Radio, 2 p.m. newscast is next. We say Boker Tov from JM the AM.
1: גלי צהל, השעה 2. שלום רב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. מפקד נוחבה שפיקד על הפשיטה למוצב סופה ב-7 באוקטובר והחזיק חטופים בשבי חמאס במרחב רפיח, חוסל היום במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה. כך נמסר מדובר צהל ודוברות שבק. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום. לוחמי יחידת דובדבן עצרו לפנות בוקר בצפון השומרון חוליה של 5 מחבלים שתכננה לבצע פיגוע, כך התקן דובר צהל. לאחר סריקות בביתם של המחבלים, הכוחות איתרו נשק מסוג M16 ואמצעי לחימה נוספים. בתוך כך, כוחות צהל מחטיבת השומרון החרימו והשמידו יותר מ-30 מחרטות ששימשו לייצור אמצעי לחימה במרחב העיר שכם. יותר מ-10 מבוקשים נעצרו במהלך המבצע. פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום נגד אזרח ישראלי בגין עבירות ביטחון. כמו כן, הוגשה בקשת מעצר עד תום ההליכים. האזרח נעצר לחקירת שב"כ ומשטרה, ובחקירתו עלה כי הוא הופעל על ידי גורמי מודיעין זרים, וכי היה מעורב בפעילות השפעה זרה. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. השר איתמר בן גביר הכריז היום כי המצטרפת החדשה למפלגתו, חברת הכנסת טלי גוטליב, תהיה מספר 2 ברשימת עוצמה יהודית. כתבת התחום הפוליטי, אפרת אביבי, מוסרת כי בהצהרה המשותפת אמר השר בן גביר שהשר יצחק וסרלאוף ממפלגתו פינה לגוטליב את המקום והוא יהיה מספר 3. תאונות הדרכים. 3 בני אדם נפצעו בתאונה בין 2 כלי רכב על כביש 3755 סמוך להר גילה. בהם גבר בן 50 במצב קשה, גבר בן 25 במצב בינוני ופצוע נוסף במצב קל. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועים לבתי החולים הדסה עין כרם ושערי צדק בירושלים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסרת שהמשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. בכביש 4 סמוך לגן יבנה, רוכב אופנוע בן 21 נפצע בינוני לאחר שהחליק. הוא פונה לבית החולים אסותא באשדוד. מזג האוויר לסוף השבוע, צפויה הקלה בעומסי החום. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, בהן תהיינה רגילות לעונה. מחר לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות. מיד אחרי החדשות בגלגלת, השעה השלישית של מצעד שירי שלום חנוך, עומר גפן חוגג 80 לשלום חנוך עם 10 השירים הגדולים. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.